0: شمارہ چھپتا، لیکن انگریزی ڈپارٹمنٹ میں رہ کر میری ملاقات کشمیر یونیورسٹی کے سب سے بڑے لوگوں سے ہوئی. انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد شروع کی کہ یہاں کشمیری ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. تو انہیں دنوں کشمیری ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور جب میں انگلش میں سے مجھے ہی یہ کام سونپا گیا کہ میں اس کا پہلا ٹیچر بن گیا، پہلا ریگولر کشمیری ٹیچر. حالانکہ کشمیری میں میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی، لیکن میری کتابیں تھیں.
1: Another inspiring recipient is Nilesh Manlewala from Gujarat, who has received the Padma Shri for his remarkable contribution to organ donation awareness. For over two decades, Manlewala has worked tirelessly to promote organ donation and encourage families to support life-saving transplants. His efforts have played a major role in